0: アチパンクには何か問題あるのか。周りのことはどうだ。
1: アサイの陰ですでに準備を整えたよ。謝るのを待つだけです。
0: 今回は手を滑るな。

0: 大変ご迷惑かけいたしました。
1: ただそれ。
0: ありがとうございます。
1: 順当の者はどうして君を捕まろうとしたんだ。
0: いや、それは知りません。
1: 奴らは名簿を持っていた。君は奴らと一緒にいる。浅井さんの死を隠しとしてんのか。
0: 機関長はすでにご存知ですね。大変申し訳ございませんが、私の行動は全て浅井先生に従ってますので、ご了承ください。
1: じゃあ、一つ聞きたい。
0: はい。
1: 名簿は本当に一つしかないか。
0: はい、一つしかないです。複製することはできません。古本です。
1: 私は反日文人には興味がない。
0: はい。
1: どうして簡単にこの名簿は相手に知らせるのだ。
0: いや、
1: 早起きえ。
0: それ
2: 連れてけ。
3: 機関長、話を聞いてください。
2: 僕の話を聞いてください。機関長、話を聞いてくれ。
3: 機関長、
1: 裏切り者は何の役に立たん。
3: 機関長、分かりました。
1: 高木は今どこにいる。
3: 高木が彼らを噛みついて総州側へ逃げました。
1: じゃあ、それを待ち伏せしろ。
3: 県弁第三省が近くにありますから、今すぐ停滞して一人も逃さぬよう手を回すことができます。
1: 本郷地は我々のところだ。そこで逃げられたら我々は見えつかない。
3: はい、分かりました。
4: 老陈呢？
5: 牺牲了。
4: 你们快走，再过两条街就是苏州河，河面上有船。
5: 隔离国家，生死一致，贵党的气度令人心折。过去所发生的一切，我在这儿说声对不起了。
4: 别说了，快走。
5: 我们赶紧走。人呢？人呢？
4: 你在找什么，梁先生？
5: 梁叔，这是我们约定好的接头地点。看来我们已经都成为了弃子。梁叔，要好好活着突围出去，要不然所有人的死都将是毫无意义。
4: 我们都要好好活着。
5: 所有的名单都在这个里面，这是我们拿命换来的，拿着吧。还有批炸药藏在了袁洛的燃料厂，记住了。
4: 记住了。
5: 梁生，给我个手榴弹。
4: 最后一枚了。你要干什么？
5: 我们一起走是走不掉的，分开走。
4: 丁保重。
5: 哎，王经理。

0: 上去。
1: 共産党もこんなもんだろう。名簿は俺のものだ。
2: 機関署、今回の行動で11人倒し、味方死者12人、重傷6人、軽傷14人、自動車1台損壊以上。
1: 我々にとって名簿は重要なことだ。何があっても価値がある。しかし梁将を捕まえないことはちょっと不安だな。共産党のが奴を助かって、奴も共産党かもしれない。
3: あれ、何かでも何もできない。
1: 奴は逃げるはずがない。この名簿をどうやって使うのは奴らに知らせたい。お前のおじいさんに伝えとけ。我々の目標は達成した。
3: はい、おめでとうございます。
1: 高木、必ず奴を捕まえろ。
3: 我らは76国を発動するのだ。この将は梁将をよく知っている。彼らを起こせば梁将は守りになれないはず。
4: おい、大隊、俺につく。おい、

0: 奴はここに来たある。この店は誰の店だ？
1: 機関長、シグダ。こちらは特攻務本部追収中の感謝小池だ。数日目、ケムカの連中がここで衝突を起こった。
2: 水墨
3: Thank you.

0: 水野君、あんたは約束を破ったんだ。
1: あんたの手元に三郎氏の名簿があるでしょ。
0: 約束通りで私と情報共有はすべきでしょう。
2: この紙の嘘をしたら知ることはできないかもしれない。私は昔からスパイ攻撃をやってことは業績を上げようとしていた。2個をやった後に負ける前にもらう。今はそう思う。
0: じゃあ君は浅井中の罠を信じてるか。

0: 怎么样？
1: 没等到，谭先生，这能去哪儿呢？
2: 我担心他又干出什么出人意料的事情来。
1: 要不回去看看？
0: 你等一下，还是我去吧。你在这等他，如果发现日本人，马上撤离。
1: 是。
3: 浅井先生は理想主義で、私は昔から実用主義でした。満州国はもう8年目になって、冬は完全に釜になって、国民間は何の行けることもない。ワンジンウェイは中国の法事され、今こそ開国をしなければならない。天皇陛下が中国で果たしたいことは、私の手で完成をさせる。
4: おい、おめえ何喋っとんの？そんなにふくさがれるな！
3: この名簿は必ず軍部に出す。しかし、使い方が私が決める。

0: 私は必ず安の命で私の犬子はあんたを討ち死ぬな。
1: 高木さん、もうちょっと我慢してくれ。この敵はかなり取り返す。もうすぐ平和大会が始まる。我々は目の前のことを大事しましょう。
0: お前の言うことはいいけど、ただ俺はもう一度よ、平和の命を俺は必ずもらえよ。そうじゃなければ我々の協力を会に終わった後に終了する。分かってるか。
1: この竹木の野郎がいつか殺してやる。
2: 機関長、申し訳ございません。今のところは高木などを始末したことしかありません。ただ奴らが上海から一刻も早く逃げ出そうことは。
1: 各入り口をしっかり守れ。一人も逃げ出すな。
2: はい。地下党はもうはや終わりました。平和大会が無事に開催すれば全部覆せなくなります。
1: 明日になれば全てが終わる。本部にいてご縁外に伝えろ。今回はホタルに再会する。
2: はい、わかりました。
3: 最主要的是要保存实力，退回江北。走吧，你已经杀了高木兄弟，如果再不走的话，大会开始，日本人将会封锁所有的出口，到那个时候就真的走不了了。明天早上5点，清风茶楼，我等你。
4: 老太。

0: 準備はできました。長官たちはもう揃いました。外務省は誠意を示し、機関長の出席が必要と。
1: 陸軍、戦場の情報を欲しがっている。すべてが私が把握している。中国は大日本帝国のものになる。私はその歴史になる。
0: はい。時間はそろそろで。どうぞ。

0: 水野さん、水野さん、随分お待たせしましたな。こんなに多くの人材が上海、南京、各地から集まって水野さんの旗のもとに結束するなんて、まさに空前の盛況ですよ。
1: 流しましょう。褒めすぎです。
2: 大道游行会を参加してくれて本当に私の光栄です。
0: 証明書を出せ。どうぞ。どうぞ。
3: 機関長、機関通りだ。
0: 大家安静。
4: どうぞ。
3: どうぞ。